0: jobbet på Mo, sa du. Ja da, så hadde du to eller plikter, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gamle. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesielt. Det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var den gamle borgeren.
0: Åja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fakta inn etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det, og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg, det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så, ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så, da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så var det hun som da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han. Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han hadde jo veldig travelt med det. Ja. Han har jo Hemnesberg, kontor, Draga og Korgen og Elsfjord.
0: Oh.
1: Det var vi på lørdag. Og så sa han, han kom og være kontorsøster hos han, jeg skulle få samme times betaling, altså jeg skulle være undersøkt hva jeg har som helsesøster.
0: Ja.
1: Og så var jeg hos han et år. Og da, det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
0: Ja, hun var jo her. Ja.
1: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
0: Ja.
1: Så, og jeg kommer nå da.
0: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole her rundt omkring, var det? Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
1: der? Nei, det var Korgen distrikt, det var jo Korgen kommune den gangen.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var 5 skolekretser.
0: Ja,
1: det var Bleikvassli og Brygfjelldalen og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det var jo 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, sa jeg. Og Bjerka.
0: Og Bjerka, ja. Så det var noe, ikke bare bare, du har noe til bil,
1: har du det? Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
0: Nei.
1: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Da, så da hadde vi folkevogn.
0: Ja, vel.
1: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget.
0: Ja.
1: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
0: Ja.
1: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll i Korgen første år, men vi jeg husker at det var i Blekvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
0: Akkurat.
1: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg for til, altså i 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomveisbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
0: Ja, vel.
1: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort gjeft vinterrom, og legen fikk kontor.
0: Akkurat. Så det ble jo...
1: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontroll.
0: Akkurat.
1: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppsett.
0: Jaha.
1: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
0: den tror jeg husker.
1: Ja.
0: Vi var der med, når jeg er på skolen. Må du ha nok skolunger der nede også?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Og bare barn.
1: Det må være før mitt tid.
0: Ja.
1: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
0: Nei.
1: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hyben og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden. Det synes jo vi var svære ting.
0: Ja da.
1: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi babyer, og så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Du kan jo for eksempel begynne på skolen og satt pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
0: Åja, var det hvert år det?
1: På alle unger.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der. Det.
1: Ja, det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, de her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men
0: så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe sett ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte kan jag komma hur de smittade, men det var ju epidemier.
0: Ja.
1: Och folk gettade på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och de fick vaccin.
0: Mm.
1: Så då har vi ju massa vaccinationer, både barn och vuxna. Det var ju frivillig, men alla kom ju.
0: Ja, det är klart för det.
1: Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø det sista halvåret jag var där. Då det var blivit färdig utan. Och det var så trist, för det var ju barn och ungdom ofta. Och det var ju, jag har ju med de patienter som var helt lam, så de inte en gång kunde pust själv. Och det var både
0: slitsomt. Ja, det måste vara slitsomt att arbeta med sånt.
1: Och jag huskar då det kom hit och vi började vaccinera, då lovade jag mig själv, jag ska aldrig klaga, jag ska vaccinera natt och dag om det är nödvändigt, jag ska slappa att se en ungdom till och få den där sjukdomen.
0: Mm.
1: Så nej, och så ja, det får du bara spör.
0: Nej då, men det var en viktig jobb du gjorde i alla fall som hälsosöster här, och så jag kan gott förstå att folk pratar om syster Laura med ett smil.
1: Och den gången så var det ju mest det somatiska och förebyggande hälsoarbete på det fysiska området. Det var ju inte så mycket tid till det, annars det som nu är väldigt vid det här, men annars här den psykiska hälsan.
0: Nej, det
1: var... Men självfølgelig har vi ju det också i makravet när vi förstod.
0: Det gjorde han också säkert.
1: Men vi har väl kanske inte varken utdanning eller kapacitet för att gå i dybden och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick vi ju samarbete med skolepsykologisk kontor i Morsjön. Ja. Han visste ju skoleelever dit. Och vi hade ju ett närt samarbete med barnavdelningen i Bodø när den kom och sen till barn dit, så det var med tanke om ett eller annat. Och så att det kvart så blev det ju mer överallt då.
0: Mm.
1: Jag huskar ju den första var det för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshämning, hjärneskada eller sånt.
0: Mm.
1: Vi har inte fått diagnostiserat det. Jag syns vi sänger det ifrån Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det var ju en sanitetsförening, ett kämpearbete.
0: Ja, det gjorde han, märskade.
1: Ja, det gjorde det. Jag fick aspetun.
0: Ja.
1: Ja, och så... Ja, i tillägg till det så var det ju allt det som hälsorådet har med att göra. Inspektioner i butikker och kaféer.
0: Nästan ut som matkontroll.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och där följde jag att det... ha den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skole alder, har dere noe med eldre folk, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så slutade jag. Han var ju inte så länge här han yttre landen. Då kom det ju läget till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, man har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig och han kom in i morgonen. Man sa klädd på sig frakken.
0: Ja, va?
1: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen. Och så är det annan vi kan sätta igång. Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere vel dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jævt. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å ja, på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært altså hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad i kjelleren, og senger på loftet, og datter og brød av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av
0: koffer. Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Å.
1: Da var det
0: slutt. Så det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke 30 år totalt.
0: Nei, nei.
1: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
0: Mm.
1: Begynte å bli oppbrukt.
0: Ja.
1: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
0: Jaha. Så det begynte der.
1: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
0: Ja.
1: Jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Ja, men jeg fikk jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
0: Ja.
1: For det begynte jo helse også. Og
0: ja, det er klart. Du har jo hatt et stressomt arbeid.
1: Ja, det var det.
0: Under kommelige kår.
1: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den der nybygget.
0: Ja, ja.
1: Gullblokk, altså, de kaller på ja, folkemunnet. Så, men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo... kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium,
0: aha,
1: imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna, tok hørselsprøver. Og det var de noe så lurt at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen. Okay. Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Husk at til og med jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa du kan sette ned i fyrrommet for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nei, det har heldigvis forandret seg.
1: Det har vært stor fremgang.
0: Ja, det er klart. Det du har jo sett stor forskjell fra du kom på kom, det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
0: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører Marie er for noen.
1: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, for det at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller meg...
0: Nei, nei, men det var noe trivelig da, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
1: Ja, ja,
0: det er jo en utvikling, rivende utvikling. Så du
1: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Så får du ha takk for meg.
1: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Che finge längre in. Det sitter nå en dame her som skal sikre på trim.
1: Ja.
0: Ja da. Ja. Her står det Frisk Livsentralen. Pek på her og hør om jeg får komme inn.
1: Kom inn, Jan. Hei, hei.
2: God dag,
0: god dag. God dag. Hejsan, hejsan.
2: Är det den karen, ja?
0: Ja, är det helt Frisk Livscentralen?
2: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborummet då.
0: Ja, akkurat.
2: Men sitter du nu ändå på kontorssidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
0: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
1: Ja, jag heter Silje. Silje Valla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
0: Ja. Akkurat.
2: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
0: Ja. Du är inte inflyttad här.
2: Jag är utdannad öjan.
0: Ja, utdannad.
2: Ja, jag är ifrån Dömna upprinnelige.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
0: Ja. Det är bra det. Vi trenger unge folk.
2: Ja,
0: det. Och du kommer ifrån?
1: Jag bor i Mosjøen och pendlar hit.
0: Ja, akkurat.
2: Men du har väl aner härifrån, Hemnes?
1: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
0: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livscentralen. Kan det dock drömma egentligen?
2: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med håll på sig med hälsa till folk då.
0: Ja, akkurat.
2: Så vi jobbar i det är ju kommunal regi det här
0: ja.
2: som
0: kommunalt tiltag.
2: Ja. Nei, vi jobbar som med människor som håll på sig önskar att ändra livsstilen sin då, så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltag och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe av de primære områdene vi jobber med.
0: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisk Livscentralen opp?
1: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
0: Åja, så det er så lenge siden.
1: Ja.
2: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vet att kommunestyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänst i kommunen då.
0: Ja väl, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, för det är ju 10 år sedan.
2: Ja, det är faktiskt det.
0: Ja.
2: Det är länge sedan.
0: Ja, jubileum.
2: Och det startade ju en mindre skala än vi har idag.
0: Ja, akkurat. Ja. Men och dock är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
2: Ja.
0: Det är där då har kontor och träningsrum.
2: Ja, fin utsikt har vi till älva här och
0: ja.
1: Kort väg till lägesenter.
2: Ja.
1: Vi må diskutera något där.
0: Ja, akkurat.
1: Brukar vi samfundshuset i tillägg och ha större grupper där då?
2: Ja.
0: Jaha. Så dock inte bara här på och träna.
2: Nej, vi har ju det träningsrummet på som är naborummet till här vi sitter idag.
0: Ja.
2: Och den har vi lite mindre grupper som vi följer lite tätare upp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
0: Ja.
1: Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
1: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja.
1: Og der er det frivillige som har opplegget som er instruktører da.
0: Ja, akkurat.
1: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, vel.
2: Veldig sosialt da.
0: Ja, akkurat.
1: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Jaha.
1: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
1: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta i Vesterli i Korgen.
0: Ja.
1: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, akkurat.
1: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller
0: ja.
1: Litt sosialt etterpå.
0: Akkurat, det er jo friske planer.
2: Ja. Ja.
1: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat.
1: Det bare å melde seg på. Søk opp friskhetssentralen.
0: Ja, og melde seg på. Hvem gjør det lesen?
1: Kan søke opp friskhetssentralen på nettet. Friskhetssentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
1: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel, ja vel.
2: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
2: På begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
0: ja, akkurat, ønske ja.
2: Å melde seg på. Mm.
0: Og for å, om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
2: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
0: Ja,
2: hør
0: ja.
2: Om det et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
0: Mm. Akkurat.
2: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskhetssentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak i helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
1: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss, for de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå, kanskje i en tungt krevende jobb ja, med ja. Pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten, og at de ja. Trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg
0: ja.
1: Muskel- og skelettplager, for eksempel.
0: Akkurat.
1: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb da.
0: Er det mange instruktører eller så?
2: Vi er jo så heldige nå at vi, det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller friskhetssentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du Silje som
1: og Nina.
2: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
1: Ja. Hun har også grupper.
2: Ja.
1: Andre fysioterapeuten i
2: kommunen. Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Så vi er nå tre damer da som har som drifter.
0: Ja, akkurat.
2: Drifter her da.
0: Ja, ja.
2: Og så har vi jo også ja, det er kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det er jo også et tilbud vi har her på friskhetssentralen
0: ja.
2: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo, det er jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf.
0: Ja.
2: Du kjenner oss jo litt fra før.
0: Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja, du ble jo
0: jeg fikk jo høre om det her frisk livssentralen da. Jeg visste ikke at det var noe sånt.
2: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da, at de vet ikke hva det her er før de kommer hit.
0: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. En time var gått, så har jeg og du prates der.
2: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
0: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo Den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredjemøl der, så jeg... Ja da, og jeg, jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke, ikke minst merker jeg denne her trøppet, så jeg må noen gang opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Og, og det var nesten som jeg måtte kvile i den første tida.
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har opp i
2: øynene. Ja, det gjør du.
0: Ja da.
2: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
0: Ja, ja.
2: Pusten er annerledes. Og...
0: Ja, ja, ja. Ja, altså det er jo gjevt å ha et, et program på gang, ikke? Det, det er vel jo følge det opp, så ta fingerspissene.
2: Ja,
0: ja.
2: Og til faste tidspunktet.
0: Ja da, ja, ja, ja.
2: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker,
0: ja, ja.
2: De får jo også to faste tider i vekka,
0: ja, ja.
2: Når de er her, på, her i kjelleren,
0: ja.
2: Som de må møte opp til.
0: Ja, akkurat.
2: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
0: Ja, ja.
2: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal ja. Kunne gjøre såpass mye med helsa da.
0: Ja, akkurat.
1: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
0: Ja,
1: man må trene med høy intensitet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det er det man gjør på, på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt andpusten når man går og
0: sånn. Ja da.
2: Og der kjenner du noe til.
0: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
2: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
0: Ja da.
2: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
0: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
2: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten i gruppe da.
0: Ja.
2: Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
0: Ja.
2: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt i hvert fall at det er jo en folkehelseuke i september i år.
0: Ja.
2: Og vet ikke Sil, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
1: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
0: Jaha.
1: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi testet kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat, og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
0: Jaha.
1: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For forskningen viser at de som blir fulgt opp, får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
0: Ja, men i meldet da, det, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
1: Ja, da kan du trene
0: selv. Får du et program du?
1: Da kan du få et program av oss og trene selv.
0: Akkurat, akkurat.
1: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
2: Og bedre hjertehelse.
0: Ja.
2: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
0: Ja, ja, akkurat.
2: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
0: Ja, ja.
2: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
0: Ja. Ja,
2: ja, ja.
1: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i, i korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen, og da vil du møte oss der.
0: Ja.
1: Du kan følge oss opp på Facebook,
0: ja.
1: Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
0: Ja, ja.
2: Vi når frem til flere I kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes,
0: ja.
2: Så har jo ikke du hørt noe om oss.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Og det jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har I kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
0: Ja, ja, ja.
2: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
0: ja,
2: alt det
0: her. Ja, ja.
2: Så for mange så kan det handle om bare, det her bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere,
0: Ja.
2: I tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet
0: ja, akkurat
2: så,
0: ja, det vel ikke tvil om det vet du
2: nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september før vi kanskje møtes da
0: Ja.
2: Ja,
0: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
2: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå I motbakke. Og...
0: Ja da.
2: Det får vi håpe på.
0: Ja, nei, er det andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
2: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
1: Ta kontakt med oss.
0: Ja.
2: Altså, og ingen spørsmål, det jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
0: Ja, og nummeret finner de.
2: Nummeret finner de,
0: ja. Ja.
1: Søk opp friskesentralen I Hemnes.
0: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk I dag.
2: Ja.
0: For at vi fikk komme hit og prate.
2: Men vi ses jo på trening senere I dag.
0: Ja da, ja, det skal vi.
2: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Neida.
2: Nei, men god sommer, og håper vi ses I folkehelseuka.
0: Ja, det må vi tro.
2: Ja, det må vi tro.
0: Ja, nå vi I ferd med å avrunde her praten, så radioen har hatt med det her jenten I frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, är det har vi inringar nummer två med oss?
1: Ja, Arok. Ja. Det är Rune Solhaug som ringer in.
0: Rune Solhaug? Vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, vi har sett noe i Europa.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok hos Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, så går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er han jo kjempevel løgn å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å flie på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo ved
0: det. Nei, ja, jeg er ikke det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja, da. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her i Europa.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har vært sikt og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tall spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel ferie, eller du?
1: Ja, vi er nå trygg da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, men jeg kan med hånda på hjertet kanskje si at det er noen ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mode.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Men det er ikke nøye. Det blir så det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for ja. Du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for din sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Adr.
1: Ja, der var det rødlys igjen. Da har vi vel en ringer med oss.
2: God aften, god aften.
1: God aften, god aften. Hvem er du?
2: Han oppstår en prestang som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
1: Jaha. Nå skal jeg bare skrive her.
2: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
1: Jaha, ja men så bra. Dere sier det jordlekt om det regner litt.
2: Nei, ja, det er jo der oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
1: Jaha, akkurat.
2: Så da vi setter noe under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
1: Nei, akkurat.
2: Så holder vi jo her mygget og det er knoten borte når vi fyrer noe i bålpanna.
1: Ja, ja, ja, ja. Er dere begynt å få fisk?
2: Men jeg har fisket bra nå her. Jeg fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk jeg en øret på 7 hekto på dorging på spinna.
1: Åja. Oh, ja, vel.
2: Og det har vi vært oppe, så fikk jeg 16 fisker.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Det har vært bra.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg har fått, det er mye øret. Fått mye øret.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Så det er sånn, men jeg vet han den også.
1: Ja, du store verden. Han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
2: Ja, ja, det er kjempefin fisk, det er røv og fine fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
1: Nei, nei, nei, nei. Men hva det var du hørt i radioen?
2: Du hørte jo Nora Brokstedt.
1: Ja, det stemmer.
2: Med slipstensvalsen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Mener det var?
1: Ja, da, det var det.
2: Yes.
1: Det var det. Skal vi se, jeg glemte noe å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
2: Ja, jeg sende helsninger til alle kjente.
1: Ja, vel.
2: Veldig greit.
1: Ja, da.
2: Ja.
1: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
2: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Da må jeg slå opp i leksikon.
1: Hva godt det. Jeg har ikke klart det her i alle fall.
2: Nei.
1: Hvilket hav er det mest trafikerte?
2: Hvilket hav?
1: Ja. Er det mest trafikerte?
2: Nede å satse på Atlanterhavet.
1: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
2: Mye nærmere oss?
1: Ja.
2: Nærmere også enn Atlanterhavet.
1: Begynn på nord.
2: Nordishavet.
1: Nordsjøen. Ja. Ja. Her står...
2: Atlanteren.
1: Ja, ja, men... han er nordsjøen er vel nærmere oss.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
2: Ja, ja, ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle der plattformen som ligger der og alt noe annet.
1: Ja, det er det.
2: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
1: Ja da, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo noe der.
1: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
2: Ja.
1: Sendingen i radioen.
2: Så artig sending. Du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
1: Så det?
2: Ja, ja, det var artig å høre.
1: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
2: Nei, ja, det var artig. Det var jo artig å høre.
1: Ja da, takk skal du ha.
2: Ja. Den er god.
1: Yes. Ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom noen. Nå er det spørsmål nummer 4, og bare drag ut det.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg oss, men det var koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, ja, ja, ja. Du kjempebrengt.
0: Ja, vi må nå bidra med litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Køygen?
1: Det var en innvis med Adios Amigos.
0: Ja, du vet hva det er. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Kjære deg, du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre. Silje søstre med, og sånn Oddvar. Og hun kom ned, og hun Astrid. Ja. Jeg skal sende til Asbjørn.
0: Akkurat. Har du inntrykk av uttatt dem hørt på radioen?
1: Ja, ja, ja. Og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de. De blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han Håvard...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort fra deg.
0: Det var noe bare så vidt at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det tenkte jeg
0: skulle. Nei, skal vi se om. Du, her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, den er ikke...
0: Nei da, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Og jeg er han for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Noe du var inne på, na...
1: Nasjo...
0: Nasjon. Ja, nasjon, hvis
1: er
0: det
1: det. Er det?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det som står her, og jeg lytter bare rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på den.
0: Og, ja da.
1: Du er noe veldig jord, det er sånn...
0: Jeg er glad i... Ja da, ja, ja, ja.
1: Så,
0: ja da. Nei, men da, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var det.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Då är vi kommit till spørsmål nummer 5. Terje, varsågod.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøvela.
0: Ja, det er trivelig at kjenningene ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vakt meg på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva det går i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag, hva det regnet, sånn i tolvtida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppholdsvær.
0: Ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å fære ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, da. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte?
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo, det er jo rekord, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe?
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja, holder ikke du på med noe taksgifting?
1: Ja, det var det i fjor.
0: Åja, det var i fjor, ja.
1: Nei, da, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg vet ikke at jeg satt langt. Bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da. From home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær. 70 og 60, kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også, og samtidig med Ivan Reeves.
1: Ja. Han var vel,
0: jeg
1: lurer på om ikke han var noen gang i Norge,
0: ja. Ja da, det har han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja, de sa at de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida, men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke... Muligheter og hørsegunde.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Er ikke det Venstre?
0: Jo, du skal bare spørre, men du kan bare svare
1: også.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man løper opp sånne kunnskaper, altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er ikke nøyd til å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det, jeg trenger med.
0: Så. Ja. Skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som har hørt på radio, Korgen.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Ikke sikkert det er så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var noen som sa det her en gang, at det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt, ja.
0: Ja, da.
1: Kjenner jo mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja, da. Ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, det har vi gjort tid.
1: Ja, da. Så...
0: Akkurat.
1: Ja. Neida, men nå var det artig.
0: Nå var det, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se? Da er vi kommet til det jeg tenkte skulle si her... Vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rødlys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asprøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, da brukte jeg ringen smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva det var du hørte på radioen, musikalsk? Ja,
1: det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de er vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som er kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som er mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk osikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, vet
0: jeg. Ja. Nei, det fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til det der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det er lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da er du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Så. Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal komme med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, vi har en veka hjemme, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet om jeg må få bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja, da.
1: Så det er dopp. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktige å stå på og se om det er ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare fin sending videre, så.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem er innringer nummer 7 i Kallradioen i kveld?
1: Det er jo Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var jo fint dette navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at det var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja, ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og...
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas!
2: Kasin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A...
2: S-I-N.
0: Ja, ja, nå har jeg fått den med. Nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var også veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei.
1: Nei.
2: Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne igjen?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du bort
1: det? Det er hun Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdottir, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det er.
1: Ellers, alle som har lyst på helsning.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange det der, får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Det tenkte jeg han Thomas skulle få svar på.
0: Jaha, akkurat.
2: Jeg er klar.
0: Det er greit. Hva heter luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
0: Ja, det tror jeg. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
0: Luftskipet har et navn, og det er helt sånn som moder...
2: Ja, det var Norge, det.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja, da.
0: Ja, se der.
1: Bra, Thomas.
0: Det rettet du opp til at du ikke var enig med han Tor Petter.
1: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der, da.
0: Ja, ja.
1: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
0: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, man kan gå hånd i hånd med nettet.
0: Og det ja. Står Radio Køygen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Så, oi, oi.
0: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
1: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, da?
0: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Kodok, tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
0: Ja, vær så god.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: sang.
1: Det ble rødlys. Hvem har en
2: Håkon Strømdal.
1: Håkon Strømdal, så har ringt Radio Køygen. Nå skal vi se her.
2: Ja.
1: Det skal skrive.
2: Ja, vær så god.
1: Du er Anders Jærfjelle?
2: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
2: Jeg har ikke kommet igjen her før, men det var for så vidt jeg vet, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
1: Ja, akkurat. Hva er det du hører nå?
2: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
1: Ja da, det var det.
2: Men så var det i Hemnes også, heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
1: Det kan godt hende.
2: Ja, jeg vet ikke, hva saken det var han.
1: Det var ikke jeg akkurat, sier. Og ja, hva dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
2: Nei, jeg tror det er jævlig.
1: Ja vel, ja vel.
2: Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært fall og kjørt med båt gjennom luftet etter regn.
1: Nei, akkurat. Ja.
2: Det er altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo syvbrutt.
1: Ja, ja, ja. Jeg hørte det borti Darsgrenet også, og det regnet sånn. En halvtimes tid, det var en...

0: Ja, så bodde han i Korgen, vet du.
1: Ja, det er mulig det. Det
0: bodde jo rett opp for samlingslaget der.
1: Ja vel, ja vel. Mm. Akkurat.
0: Men nå bor han opp med halvmann.
1: Åja, oh, jaha, i Målmen.
0: Ja, det er vel det.
1: Ja, akkurat.
0: Det er noen stabber.
1: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
0: Og jeg tenkte du skulle glemme det.
1: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
0: Det er verdens del.
1: Ja da, det er det. Du har så rett, så rett. En ring for hver verdens del.
0: Ja. Nord og sør, Amerika, Europa og... Og Oceania og... Ja, til den her Asia.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men jo det også, det var ikke lov.
1: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
0: Nei, ja, vet alt, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Det er verre med det som sier at det går.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
0: Ja, greit.
1: Det var trivelig.
0: Hei.
1: Hei da.
0: Ja, kjempesending.
1: Takk for det. Hei da, skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje.

0: Ja, det ble rød lys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne Øppstrand Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det er meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg setter noe gryllute her ute på Sandnes.
0: Ja, det er noe i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolte, ja.
0: Jo, jo.
1: Jeg så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var jo det en Oddmund Øverdal også.
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: det var altså inn i helvete, det. Ja, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM.
0: Men hva er du hører for noen?
1: Ja, noen prater med meg som lykker bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Åja.
0: Er det noen som bor i Trøndelag?
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim. Uten at jeg...
1: Åja. Ja, da er det dumme meg ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk, ja.
0: Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe slutt, men nå har han startet på en nytt band igjen.
1: Ja,
0: det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åge Alexander?
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan gå til enn det Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han også, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg nå pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Ro. Sa.
1: Romania. Nei da.
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er noe, jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga, og ellers alle kjente, og dere.
0: Takk for det.
1: Ja, altså, jeg hører på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da, du er med i...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Nei, ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: jeg har jo snart stubolet fulka frem i at jeg har vunnet.
0: Ja. Men det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja,
0: jeg
1: rykker pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Nei, jeg har jo fant i tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en lite opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der til.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik. Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snakk deg.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit, fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørt på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Så det... regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekke, så ikke jeg blir... kjem i noe slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Å, huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke...
0: Eller det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du, du hadde vel vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke si en helsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får nå gjøre hos alle andre at alle sammen som kjenner meg regner med at det setter jeg jo på aldersheimen og hører på.
0: Jaha.
1: Og ja, ellers alle sammen som jeg kjenner i Hannes kommune.
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er jo trivelig å høre at vi har Engene med oss. Jeg vet
1: ja,
0: ikke...
1: Ja, det er det.
0: Terje...
1: Hvis ikke noen som svarer på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du... Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda også.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss i radioen her, så jeg får en prat med han, så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner er altså Håkon Stromdal. Den er grei. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne å takke for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe så alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Kløggen Kjøttelag, det terminleste for Gjeskhaugen skytebane. Og neste skjuting er førstkommende tirsdag den 7. juli. Det er trening, står her. Og all skyting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så er det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den... Det er ledig der. Og så er det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så er det salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på lufta, da er det altså tirsdag den 7. juli, da er det reprisesending. Og hva som kommer der, det er lytt å slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending i radioen. Det er da fredag den 10. 7. Og der er det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være i orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler, med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

0: zal ook reageren of ik hem met theater op wil gaan.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Voor zo'n beetje volk te zijn en wil shoppen ons.
0: Ik heb kjort den her komedien nog gang nu.
1: Ja, da, det her blir jo fjerde gangen i Korgen. Så vi får en tur ut på Slenes og Frankfurt.
0: Så folk i området, de interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang og gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stortens storskjerm, så du kunne sitt kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så...
1: Kan det gjør de... ingenting, det kan de få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åfrik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslønn, ja. Kan du på.
0: Reiser
2: ja. Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal noen prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn av to.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er det jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med det der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar du vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er

0: Det er en nesten kopi.
1: Jeg tror vi må ha det sånn. Vi er bare på høyre øre, men... Det kan jo være ikke så helt bra.
0: Nå har du det bra.

0: Post Skido bygge. Det var en hemnestreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele Postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god. Velkommen, Ove Jakobsen.
2: Ser du det?
3: Ja.
2: Kan du prate litt?
3: Det jeg så prater jeg da.
2: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
3: Ja, men jeg er jo ikke noe jeg prater uansett.
2: Så. Ja, det er ikke så aller verst. Det er ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann, om du er jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
3: Ja, det er.
2: Han er gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var første om jeg var og dorge?
3: Nei, første gang, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
2: Ja.
3: Så jeg var alene.
2: Ja, ja.
3: For å rådde i en færing. Og,
2: ja.
3: Med tøven på en stekke.
2: Ja. Det var nok i de dager.
3: Ja da, det var ikke
2: ja, nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere poengmotor?
3: Nei, ikke bort nok.
2: Det var roing?
3: Bare roing.
2: Ja.
3: Og så dømmer han da, eller skjeien.
2: Ja.
3: Det var noe som pappa har laget i sitt tid.
2: Ja.
3: Hamret ut i kopper og fordannet.
2: Kanskje messingplater også?
3: Ja.
2: Ja. Det har søkket vært, ja. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
3: Ja, men det var jo ikke for senere.
2: Nei, det ble jo senere, ja.
3: Jeg fikk jo ikke kjørt båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøret, jeg lånte jo båt noen år.
2: Ja.
3: Det gjorde man.
2: Ja. Var det en overbygd båt da?
3: Nei, det var åpen.
2: Det var åpen båt, ja.
3: Lånt oss han, Alsund.
2: Ja, vel, ja. Ja.
3: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var noe.
2: Ja,
3: ingen bortmotor.
2: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
3: Ja, men det var ikke den. Ja.
2: Det var ikke den, men andre kar.
3: Ja.
2: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
3: Ja da. Den fikk jo i. Det var cirka 30 år, ja.
2: Ja.
3: Den første båten.
2: Ja.
3: Og da var vi mye ute av Norge. Da var vi ute i øynene og fesket.
2: Ja. Og var det matøk?
3: Det var matøk, ja.
2: Ja, rett og slett. Ja.
3: Det var ikke sånn tur.
2: Nei.
3: Sånn fartsbåt heller.
2: Ordet var ikke kommet enda.
3: Nei.
2: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
3: Nei, det vet jeg jo ikke.
2: Nei. Men det har vært en del i livet.
3: Ja, da, det har det vært.
2: Ja. Så bygde dere en hytte?
3: Bygde hytta i 1970.
2: Ja.
3: Da har jeg jo båten, men...
2: Ja.
3: Så var det den, vi fant ut den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
2: Ja.
3: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
2: Ja, ja.
3: Og vi bygde jo et plasslade, ja.
2: Og innvendig, ikke minst.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
2: Ja.
3: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
2: Ja, men det gikk det også.
3: Ja da.
2: Ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
3: Ja, så.
2: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta?
3: Ja, det kunne se hele Sørfjorden innover,
2: ja. Ja.
3: Elsfjorden.
2: Og Elsfjorden, ja.
3: Og utover mot Sund,
2: ja. Ja.
3: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
2: Og elv har dere også?
3: Ja.
2: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
3: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
2: Ja, men.
3: På en 8-10 cent.
2: Akkurat. Akkurat.
3: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mo, så.
2: Ja.
3: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den spotteriet.
2: Ja, ja.
3: Så skulle fisken bli større.
2: Ja.
3: Og det siste vi var der, fikk jo over 30 cent.
2: Ja, vel. Fiske.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Det var ikke mange, men.
2: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
3: Nå ser du jo ikke.
2: Nei, jeg har aldri, jeg har prøvd mange ganger.
3: Det er så gjengrodd nå.
2: Ja, ja. Men du har dere selvt da.
3: Ja da.
2: Ja da. Så det, sånn er du det.
3: Ja.
2: Det her fesket som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, at det har årsaken til at bestanden har gått ned. Du tror om det?
3: Nei, det er ikke tilfelle.
2: Nei.
3: Det er det ikke. Det er de som fesker i ytterområdet.
2: Så. Ja. Ja.
3: Så har skylda for det. Det er ikke noen annen.
2: Nei. Og klart med vannføring og
3: kanskje. Ja da.
2: Ja, ja.
3: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av at de blir strupet ut av strøm.
2: Ja.
3: Strømgreiene.
2: Ja. Utbygging, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da.
3: Kraftutbygging, så det heter
2: det. Ja, det heter det. Ja. Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
3: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
2: Så jeg tok ut et garn av og til?
3: Ja, det var før i tiden,
2: ja, ja,
3: men det var
2: ja.
3: Lovlig. Da.
2: Ja, ja.
3: Da fikk vi jo mye fesk på garn, det gjorde vi jo.
2: Ja.
3: Men den største fisken jeg har fått på dorking, den var 4.
2: Ja.
3: 9,4 kilo. Var.
2: Ja. Laks.
3: På en laks, ja.
2: Ja.
3: På en 30 nylon.
2: Det er ikke en ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på deres krok, husker du det?
3: Det var en abukrok.
2: En abukrok. Ja. Ja.
3: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
2: Ja.
3: Så det ble jo annet når det var djupdorging, ja.
2: Ja, ja.
3: Så han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
2: tøv.
3: Han dorget ned på en 20 meter,
2: ja.
3: Og da han fikk,
2: ja.
3: Fikk fisken.
2: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner i at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
3: Ja, det vet jeg ikke.
2: Nei, nei.
3: Og så husker han jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
2: Ja.
3: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
2: Ja.
3: Men det er jo da de får fisken.
2: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
3: ja, før,
2: og, ja,
3: før så bruker dere både på Elsfjorden og Sørfjorden.
2: Ja. Ja.
3: Innover mot Ørn.
2: Ja. Flott område.
3: Ja, det er det. Det er fint å dorge der, men...
2: Ja.
3: Det var lite fisk å få det.
2: Ja.
3: Den får du mest ut i rana.
2: Selve rana?
3: Ja.
2: Ja. Hva siden av rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, eller gikk du på...
3: Mest på nordsiden av rana.
2: På nordsiden av rana, ja. Ja, ja.
3: Utskarpen litt igjen,
2: ja. Ja. Og Holman i der ute.
3: Buvika,
2: ja. Ja, det er nydelig.
3: Ja.
2: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
3: Jeg har fått mest innover rana.
2: Innover rana, ja.
3: Ja. Mot Mo.
2: Ja. Det er ikke så mange som dorker der.
3: Ja, det er flere som begynte.
2: Ja, ja, Dagfinn Draga har jeg sett da han lagt den innover der av og til.
3: Ja, det er mange som begynte å fare innover den.
2: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
3: Ja, nesten så.
2: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
3: Ja, kveit har tatt det veldig mye opp de siste årene.
2: Ja.
3: Veldig mye små kveitar, sa han.
2: Ja.
3: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det det,
2: ja. Ja. Det en favorittfisk, det for kveitar for deg?
3: Ja, for så vidt.
2: På litt størrelse?
3: Ja.
2: Den største kveitar som du har fått, husker du... Ja, du har nu loggboka här så det är inte farligt. Ja.
3: Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
2: Ja.
3: Nej, det här är bara för att det har kveta varit
2: populärt.
3: Ja, lov, fiskade lov och på tak så.
2: Ja.
3: Små kveta.
2: Ja.
3: Så det. Men den största kveta jag har fått då var norka och 30 kilo till.
2: Säger du det?
3: Ja, men... Jeg har fått här uppe.
2: Ja, rätt ut för Hamnes. Ja. Rätt ut för båtarna.
3: Nej, det ser det sån 7-8 kilos kvetar. Du kan inte ta på finger.
2: Nej, jag är enig med dig. Enig. Men du har nog fått några fina öreta.
3: Ja, det har jag.
2: Så tätt på 4 kilo, säger jag på loggboka. Det. Och det må ju vara en nydlig fisk alltså.
3: Ja, da.
2: Och den största laxen var 9,9.
3: 9,4.
2: 9,4,
3: ja. Jeg tror det var det han var.
2: Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det. Ja, men
3: nå jeg lite ute.
2: Ja.
3: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
2: Ja, men nå det unger mer som bruker båten og...
3: Nei da, dem...
2: De bryr seg ikke.
3: Nei.
2: Nei.
3: De skal være med, ja.
2: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn er det, Ove. Ja,
3: det er så tungt å ta rede på fisken. Nå.
2: Ja, helt sant. Ja. Det er helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit feske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
3: Takk for det da.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta og bare si det at alle sammen må få høre litt musikk. Kanskje de er kommet på å vente, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Runa Anbak det her.
0: God dag, Runa Anbak.
1: Hei.
0: Ja, nu...
1: Jeg ringer på Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg er også mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører på dere.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg
0: Ja vel, han Paul så har nu svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når til ble det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930 i Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle kampene var spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, ferdig.
2: Tord er så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekker noe han pøl.
2: Ja da, det er noe korrekt det.
1: Ja, du vet.
0: Ja, det var ikke dårlig. Har dere det bra i sommeren?
1: I sommeren, du liksom.
0: Ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre
1: jo,
0: noen ting.
1: Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det der. Jeg ser det, og jeg hører det. Ja. Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja, oh, ja vel, da krysser jeg av på... Da krysser jeg av på Norge. Så får du ha takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer åt deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse og mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Ja, da var det det, Paul, at vi er kommet til spørsmål nummer to.
2: Ja, det er ikke så enkelt, skal jeg si deg.
0: Nei.
2: For nå skal vi spørre om hvem som vant det første fotball-VM.
0: Det var noe voldsomt, spørsmål. Hvem vant det første fotball-VM i
2: 1917.
0: I Uruguay?
2: 1930, ja.
0: 1930.
2: Ja, ja. Lenge siden før vi var påtenkt. Og...
0: Ja, det tror jeg faktisk har.
2: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Da. Ja, da, det kan godt ha vært. Vi skal, vi hørt om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: Det var trompetisten det du. Han hjälp Albert.
1: Trompetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem slog till ja.
0: Han slog till med Hannes Tiju on the Brass. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här och här.
0: Är han Halvor, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Du känner dock har ju så fruktligt intressant spørsmål. Vi har ju om fotboll.
0: Ja, för att du har nu mas om det fotboll och du må ta en spørsmål ifrån fotboll.
2: Ja, jag har tatt rekord nu. Du är 30 år sedan. Första gången jag har sett en fotbollskamp. En hel fotbollskamp.
0: Ja, har du sett ikväll då?
2: Nej, du gärd.
0: Nej.
2: Jag såg Norge spelt mot laget som jag var gul.
0: Ja.
1: Nästa helg, nästa gång vi har sändning så ska vi bara ha spørsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du inte hur jävla det då?
1: Ja, jag vet det. Men det är lika det inte.
2: Det blir så jävla bror när du pratar.
0: Ja. Ja. Ja då. Fann du ut något svar på det här ifrån 1930?
2: Ja, du vet jeg at siden jeg tok begynt, så startet Harve Kjæring, så jeg ble satt god.
0: Ja.
2: Så hun sier det at neste spørsmål, det blir sikkert hvem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Og du vet, hun hiver seg rundt på det her såkalt...
0: Tastaturet.
2: ...de moderne greiene her.
0: Ja.
2: Og det finner jo ut at det var Argentina.
1: Ja. Er du sikker på det?
2: Det sto så i fasitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi ta til
0: å sjekke. Pøland holdt på noe sjekk der her, så vi ikke...
1: Det ble litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er jo greit.
2: Det... Ja, det var rart. Vi overrasket av en som ikke kan gjøre fotball.
0: Mm. Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo gært. Det er jo bare tøv. Det er jo faen. Det er som noe som sender bondepartiet. Den partiet,
0: altså.
2: Den blir jo flott.
0: England vinn?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Da satte jeg et kryss der. Og,
2: ja, det blir jo 2 pluss 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fant du...
1: Altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nei, det var, altså, du, Bøl, nå må du bare ta det her i iskarsper, det var bare det som kom fram
0: det var ikke så farlig, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, jeg, det var nok... Det.
2: Ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja. Vi må bli enige om det, og så ble USA nummer 3 og Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det så noe sånt, ja.
1: Ja, da er vi helt enige.
0: 100% enige.
1: Vet du ikke hvor mange...
2: Det var noe, jeg går ikke noe behov
0: enige. Absolutt ikke.
1: I hvert fall ikke så lenge vi har fysisk avstand mellom oss. Vet du ikke hvor mange lag som var med i det første VM-et? Det bare sånn artig.
2: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg si det dumme, jeg spør kjæringen.
1: Ja, nei, du må ikke spør kjæringen. Men altså, vi må ikke la dem få tak på oss på en sånn enkel måte. Du, det var sånn at det var ikke kvalifisering den gang. Det var lag som var invitert til VM.
0: Ja,
1: vel. Og det var 13 lag som var invitert og som deltok. Det var ikke kvalifisering i 30. Nei.
0: Men i år var det kvalifisering.
1: Ja, det må vi ikke snakke om.
0: Og 36.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi,
2: men det var 36 som var kvalifisert for oss og for innere.
0: Ja, vinnerne går nå direkte til.
2: Ja, ja, det
0: og,
2: det.
0: Og arrangørene.
2: Ja.
0: Meksiko, Kanada og USA og Argentina.
2: Jeg la meg ha en stakkars tekniker, noe, så vi har jo ikke greia på det her med fotball.
0: Han sett noen kommenterer jo sånn Richard Herman gjorde i gamle dager.
1: Ja, han Bjørge
0: Lille
1: i andre områder, så...
2: Ja,
1: alle har jo...
2: Jeg synes det.
0: Nei, men du, Tverre, det var koselig at du ringte, og så må jeg også få muligheten til å ønske deg en riktig god sommer. Er du i Sverige eller i Norge?
2: Du, jeg er i Norge, for det er passelig temperatur for en gammel tverre
0: over. Ja, ingen fare. Ja.
1: Nå er det variert i...
2: Nå er det såpass kaldt at nå vekser ikke det jævla gress.
0: Nei, det har du helt rett i, selvfølgelig.
2: Ja. Det er positivt på alt.
0: Ja, absolutt, absolutt. Det er ingen tvil.
2: Det er greit, da får jeg en god sending videre. Så.
0: Takk skal du ha, og god helg. Ja. Da skal vi over på å høre på en trio.
1: Ja, men skulle vi lese oss med et spørsmål først?
0: Det kan vi gjøre.
1: Nå, vil jeg si, hvor befinner hun det seg? Det skal vi lille vete. Ja, nå altså skal jeg stille et vanskelig spørsmål.
0: Ja.
1: Det er mange gamle spillere som har deltatt i VM.
0: Ja.
1: Og en av dem kom fra et land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Han er i år 74 år.
0: Ja.
1: Men da han skåret mot Russland i det siste VM han var med i, så var han noe eldre. Han var bare rundt 40.
0: Vel 40.
1: Ja, du ser noe. Og han kommer fra et afrikansk land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Veldig kjent navn.
0: Ja.
1: Og det skal være løyelig å vite om det er noen som minnes han der barn der, som ble mildt sagt mye omtalt i sin tid.
0: Ja, det ble det.
1: Og hvis ikke demokrat vet det, så må vi drive veiledning.
0: The carnival is over, the seekers.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Og då...
1: Rune Solund Sødeng.
0: Det har han... Du har et full kontroll på, vet du.
2: Du prater så fort av og til, Rune.
1: Ja.
2: Du prater så fort av og til.
0: Ja, men han, jeg tror det har fått skrevet fornavnet før.
2: Ja, Kåre Nilsen, var det det?
1: En, ja, det var det.
0: Nei. Kan ikke henge ut han, Kåre, på en sånn brutal båt.
2: Her. Ikke han, Kåre.
0: Nei, ok. Nei. Ja.
2: Han, ja, vel.
0: Han, Rune, men jeg tror han bruker å spørre om hvor du befinner deg igjen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg befinner meg i Bjerkedal.
2: Ja vel. Og du får kreppplan endelig.
1: Ja, men vi må nå telle han igjen. Men jeg vet ikke om han blir såpass ærlig så jeg får det telle i løpet av helgen.
2: Nei.
1: Men det skulle bli likevel være over...
2: Over helgen.
1: Nei, ikke over helgen, men i morgen kveld kanskje, og lørdagskveld eller...
2: Ja, ja. Du, før vi klarer å rote til med det her spørsmålet som du har fått, slår Norge England eller motsatt?
1: Oi, oi, oi. Jeg må bare si det jeg ønsker, og det at Norge slår England. Så det blir det. Svaret er ja.
2: Svaret er ja.
1: Svar, ja.
2: Det er notert. Og så skal du svare på hva heter det her mannen her som skåret i fotball-VM, som var godt opp i årene. Vi kan ikke si godt oppi det.
1: Han var 42 år da, til å holde på med det han gjorde, så er det jo ikke så verst.
0: Første afrikanske lag i kvartfinale.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det.
1: Og det var Roger Milla.
2: Ja. Ja da.
0: Han er altså 74 nå, står det.
2: Ja. Så vidt jeg husker, så var de etter VM og spillet privatkamp mot Norge.
0: Ja, ja. Det tror jeg faktisk de var, ja.
2: Ja.
1: Ikke det, Jack?
2: Jeg tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
1: Er det mulig?
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Torit, han ikke er fri for å ljuge, altså.
2: Nei, jeg tar vi. Det kan gå til det var 1-0, men det virker som det var 11-1.
0: Ja, så store norske seire, det er ikke mange.
2: Nei.
0: Det vann mot Thailand i 66.
2: Ja.
0: I Bergen i frøste 7-0.
2: Uff. Forferdelig.
0: Ja, det var en fryktelig kamp.
2: Hva dere gjør Rune ellers oppe i Bjerkedalen utenom å slå plan?
1: Nei, altså, det kan jo være, vet du, skodja og ligger jo helt inn i husene.
2: Ja.
1: Og det, jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
2: Ja, vel, oi,
1: Det var vått,
2: ja.
1: Ja, da.
2: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært i flere dager.
1: Ja. Nei, jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
2: Nei, det er ikke sånn det. Hans Svein sier vel, det er ikke sånn det.
1: Nei.
2: Ja. Nei, men Rune, det var noe hyggelig. Og så må vi fra radioen få lov til å ønske deg en fin sommer. Og så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
2: Ha en fin kveld. Ha det bra, Rune.
1: Hei.
0: Ja, hva går det her? Vinner Norge i morgen?
2: Ja, han har svaret,
0: ja. Ja, og det er 2-1 der.
2: 2-1.
0: Ja, men det er jo greit. Og...
2: Ja, da.
0: Det er jo ikke noen naturlige resultater.
2: Neida, det er 2-1. Jeg kan godt bli 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det er det du sa.
0: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg har tålt.
2: Ja.
0: For vi skal se en fotballkamp.
2: Ja.
0: Som har det offisielle navnet El Clasico.
2: Ja.
0: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
2: Og nydelig musikk.
0: Og?
2: Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.

0: Det har vært musikken borte, ja. Da har vi kanskje noen med oss på telefon.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du, var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Hvem det var for noen?
1: Hører du ikke?
2: Er det du, Håvard?
1: Ja, det
2: er det jeg sier, altså. Det var litt neppel, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Ja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så du. Hygge stund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempestund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gamle dager.
2: Ja, da vet dere det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, hvem man besøker.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Han kjenner noe annet om jeg hadde rett enn jeg gjorde til.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som svarer.
0: Ja, du må nå vel vite hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Må nå være grenser.
2: Ja, det er noen som har hvite drakta.
0: Ja.
2: Og noen som har blå og rød.
0: Færen å springe der, men skriv på det.
1: Ja. Blå og rød, Barcelona.
2: Ja, da. Ja, flott.
1: Er det ikke Inter,
2: nei? Nei, det er helt rett, du har sagt svaret.
1: Real Madrid
2: og... Ja, Real Madrid og Barcelona.
0: Inter i et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er Italien.
2: Ja. Du, Norge, England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Det har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det står.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Ja, altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da... Med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da er det krysset A. Da er det 2-2.
1: Ja, jeg vil sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, så ingen fare. Hørte, din, hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, ja.
1: Vi har jobbet mange år i dag, så det var artig å
2: høre. Ja, jeg helsa noe fra deg når jeg var der nede.
1: Ja,
2: var vi. Ja, ja da.
1: Han
2: husker meg,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Han er jo i godt, god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet, jeg bruker å treffe
2: han. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får dem søkte han.
2: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Ja. Ja. Han som ligger i søstre meg, og sånn, Oddvar og Conny, og så hun og Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her stolt i et godt program, og jeg ble høyt på.
2: Ja.
1: Så kan jeg sende Aspen pressen seg.
2: Ja, han setter vel opp i Tustevatnet.
1: Det var jo alle kampe der det brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker å være.
2: Ja, det er det han bruker å være. Halve vinter.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tustevatnet og til Sundsbukta og greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men hun var kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for et fint program.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Da snakkes vi snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det noe riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Han visker hvis han så på sånn skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For... Masse, masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen. Aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar. Han vann alle skirennene før sommerferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland. Og så tok de ut den her suverene førjulsløperen. Og så ble det med egen historie ut av det og greier, og så tappte han stafetten, og 18 kilometer, så vidt jeg husker i dag. Og han ble tatt igjen av en finne på stafetten, og den finnen tror han vann med 4 minutter. Men jagge meg var det en på Hemmelsberget som nå er borte, men han ringte inn og sa at der kunne han minnes, og han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio, da, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
0: Ja, takk. Jeg går ut ifra at du...
2: Nummer fem.
0: Er det det? Ja vel, ok.
2: Ja.
0: Du er vel Rosenborg-fan, antar jeg.
2: Anja Martin, ja.
0: Ja, det var han som var det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. De har jo vært i stund i tippeligaen.
2: Ja.
0: Nå blir det veldig spekulativt det her, men
2: ja,
0: la oss nå si at de vinner i år.
2: Hvem?
0: Rosenborg.
2: Skal vi, ja, Tor Erik, skal vi avslutte?
0: La oss si at de vinner i år, tippeligaen.
2: Ja, la oss si det, ja.
0: Og la oss si at de vinner neste år også.
2: Er du sikker på, har du feber, eller?
0: Ja, det, jeg har en viss varme, selvfølgelig, vet jeg. Eller så si at de vinner
2: to år på rad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er spørsmålet, når de har vunnet to år på lag,
2: ja,
0: på rad,
2: ja, ja,
0: hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
2: Tilsammens.
0: Tilsammen.
2: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
0: Ja, hvor mange ganger
2: har hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
0: i tippeliga?
2: I tippeliga.
0: Har du noe musikk så vi kan slappe
2: av? Jeg skal fortelle deg med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
0: Å ja.
2: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding.

0: på det bröllop.
1: Oh. Jeg trodde svenskene inviterte til det, men du må fortelle hvem du gjør for noe, det minste.
0: Ja, da, han Magne Skogly fra Drevald.
2: Magne Skogly.
0: Yes.
2: Drevvatten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hamnes kommune.
1: Da, da er jeg regnet med, du er Rosenborg-fan.
0: Ja, jeg er jo det, vet
2: du. Ja vel?
0: Det er noe sør om Køyfjellet, og, eller Vesterfjellet, så dere kaller det helt feil. Da.
1: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si rett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du, Magne, kan du drive på med, for at jeg har ikke hørt deg i radioen før.
0: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jo, men det har jeg ikke. Kan du drive på med?
0: Nei, ja, det kan du spørre seg. Ta daglig, så jobber jeg jo i Linnea, da.
2: Ja, vel.
0: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt.
0: Ja, det synes jeg dere er veldig lunt.
2: Takk for det. Takk for det.
0: Ja. Så, ja da, det gjør jeg.
2: Du, er du drevasværinge? Skogly?
0: Jeg er drevasværinge ja. Og har bodd rundt omkring i verden, og så har jeg flottet tilbake til drevvattnet rundt år 2000, og så har jeg bodd der siden da.
2: Akkurat.
0: Ja da.
2: Du, vi hørte at de har fått fisk i drevvattnet.
0: Det,
2: ja. Ja, om det er sant, det vet jeg ikke, men det sies nå på kortbølgen og fiskeribølgen.
0: Det er på sparingen, men ja, da, det er jo fisk her.
2: Ja.
0: Og det er klart, etter denne elva åpnet, så er det jo det laks og sjøret oppe i drevåpnet.
2: Sier du det, altså?
0: Ja.
2: Har du
0: men om det er lett å få en, det er noe annet,
2: ja. Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
0: Jeg har jo det,
2: ja. Ja.
0: Så, ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
2: Ja, men det er jo kjempekoselig.
0: Ja, det er det.
2: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går mellom Norge og England i morgen?
0: Ja, jeg er litt osikker på han er Harry Kane. Han er en
2: sluggert. Ja.
0: Nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må tippe 3-2 til England.
2: Ja, skjønt som en løs. Da satte jeg et kryss på England, Magne.
0: Ja.
2: Det er herved gjort.
0: Ja, men han i Haaland kan jo satse det.
2: Men man vet jo aldri. Man vet aldri.
0: Nei, man vet jo aldri.
2: Men du skulle svare på et annet spørsmål som Paul stilt.
0: Ja, jeg skulle det.
2: Hvor mange?
0: Det har seg jo sånn at Rosenborg har jo hatt 26 seriemesterskap, hvis jeg tar helt feil. Og hvis du skulle ha 2 tall, sånn så jeg forstod det.
2: Hvis de vann de
0: 28 da.
1: Jeg setter egentlig med et annet tall, så jeg skal nå sjekke
0: det. Gjør du det, ja? Ok.
1: Jeg skal sjekke det. Det kan du også gjøre på telefonen mens at vi prater.
0: Nei,
2: Pøl, han går inn på det her. Ungdomsmannen, han går inn på det her og følger det med telefonen. Det blir et øyeblikk.
1: Nei, det er det ikke, altså. Men vi kan jo se.
0: Men vi har 13 på rad.
2: Ja, jeg kan ikke svare på det, for at... Det var bare på slutten av 90-tallet at jeg følte med Rosenborg i Champions League, for å kalle det nå det.
0: Ja.
2: Det må jeg bare innrømme, at jeg var imponert. Men ellers hadde det ikke vært mitt lag i hele tatt.
0: Nei da, men det er jo en ærlig sak.
2: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt i verden og reist og bodd.
0: Ja, da, reist. Jeg fikk min første jobb i Bergen, så alle fryktelige plasser man kan frykte.
2: Og havn på, ja.
0: Så der havnet jeg nå da, så etter det så havnet jeg tilbake i Mosjøen. Men før det så studerte jeg jo i Narvik. Snørutdannet, så alt det der.
2: Nei, for det er helt kjent til henne i Narvik, det gjorde de ikke.
0: Nei, det kjente jeg også.
2: Nei, det var i Trondheim.
0: Det var i Trondheim. Det var i Trondheim.
2: Ja, ja.

0: altså noen vart universitet.
1: Ja, ja, ja. Og men det mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp gjennom årene.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
1: Og så er det veldig mange som får til Trondheim og NTH.
0: Ja.
1: Så det,
0: og det er jo selvfølgelig veldig bra. Faktisk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og så det er fine saker.
1: Ja, det er klart.
0: Vi trenger folk med utdannelse.
1: Ja, da, det trenges begge veier.
0: Ja,
1: både for å kalle det sånn, både
0: folk skal faktisk gjøre noe.
1: Ja, da, det skal nå gjennomføres og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
0: Det kan ikke være mer enig.
1: Nei, nei da. Paul, finner du noe spennende?
2: Ja, det litt artig det der.
1: Ja vel?
2: For, ja, for det er sånn at det rette du sier når det gjelder seriemesterskap. Ja. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga. Den navnet opp.
1: Oh, ja, ja, vel.
2: Og,
0: ja,
2: da blir det 25, men det du sier, antall seriemesterskap er jo korrekt. Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da spiller jeg
0: på.
2: Men vi skal ikke diskutere.
1: Neida.
2: Det har noe artig om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje heller. Jeg har mer tro på at Norge...
1: Jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså. Selv om du er gjest her og...
2: Skal ikke si mer om Rosenborg.
0: Ja, men jeg skjønner jo at det er Glimt som er greiene her, men det
1: ja, men
0: det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen,
1: ja.
0: Så er det jo Glimt flagg, så det suser ikke
1: ja,
0: på huset.
1: Ja, da. Det er helt sikkert.
0: Og så har jeg jo ikke noe imot Glimt, herregud. Det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her... Men det, så er det noen med det der, man, det her laget man holdt med
1: ja.
0: Som ungdom og...
1: Ja da. Og så er det et veldig godt
0: apotek. Det er da bare bytt av noen andre.
1: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
0: Ja, det har de også.
1: Ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
2: Nei, de er veldig flink.
1: Ja, veldig flink.
0: Ja, men det må jeg skryte av. Det er jo Mona på.
1: Ja da.
2: Ingen nevnt, men de er flink.
1: Ingen nevnt, og ingen glemt.
0: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
2: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
0: Ja, det er jo det.
2: Og nå er det noe sånn at når det England er corneret, så kommer det gjerne han Haaland ned.
1: Vavlandes. Ja.
2: Og jeg vil jo se at han Keane tar han i en luftduell.
0: Ikke sant.
2: Jeg vil jo se det først. Og han holder han jo reinspillende, men
0: det er jo ikke så verst han ikke har glemt heller, da, som er med.
1: Nei,
2: nei, han kunne lært seg å fått frisparkene under tveiligeren, så hadde det vært greit, altså, men han er helt fæl å skyte over.
0: Ja da, nei, men Patrick Berg, han har spallet seg opp noe sinnssykt, så ja.
1: Det spørs noe om han er på tur noen plass.
0: Ja, det er jo sånn det er, vet
1: du. Når livet er sånn
0: er
1: for dem.
0: Nok, så,
1: ja.
0: Så er det ikke greit nok å spille i Glimt.
1: Nei, da.
0: Så må du videre. Så det er akkurat sånn det er.
2: Ja.
1: Nei, men du, Magne Skogli, det var koselig at du ringte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på hytta med vattnet?
0: Nei, da, jeg satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her. Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
1: Ja.
0: Jeg har noen sær musikksmak, men det, dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli.
2: Ja,
0: hun var jo veldig glad i det her musikken der.
1: Det, var, det har vi hatt i premisk, til å si.
0: Det har vi nok hatt det,
1: ja. Ja, for at i fjor var radioen 100 år.
0: Nei, ja, det er det.
1: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og der iblant Hølp Albert ifra hun, Kjøkkenet, så det heter.
0: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
1: Det er mulig det, det husker jeg ikke i hvert fall. Ja. Ja, da, så sånn er det. Det. Ja.
2: Ikke Radio Korgen som er 100 år, altså.
1: Ja, det skal man jo tro av og til.
2: Ja, ja, men jeg blir nok av nesen, ja, men... Ja,
1: tilsammen legger du, så er det jo ikke langt over.
2: Vi skal... Ja, det må vi jo regne etter. Vi kan vel bli beskyldet på det, Karl, altså.
0: Ja, nei, men...
1: Magne, ha en riktig god siste uke av ferien, og helst til kjenninga i drevvatnet.
0: Hjertelig takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ja. Du, nå ble vi noe lei av Rosenborg.
1: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja.
2: Ok.
1: Vær så god.
2: Skal vi høre til litt musikk.
1: Ja, da skal vi høre på noe som et fantastisk orkester.
2: Jeg skal høre et orkester først. Jeg skal spille etter en melodi som en av de mest solgte singler i verden.
1: Ja.
2: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der katten.
1: Ja, da skal vi på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys. Og deres vakre, vakre, vakre Barbara Ann.
2: De stammer.

0: Ja, mens klokka nærmer seg 12, det bare et minutt igjen ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til en ny innring her.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jeg så en på TV-en forleden dag som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos han Karl Einar på hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe I dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt.
0: Åh.
1: Og så har jeg vært oppe på spist middag på byporten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Oksen på kaféen der.
0: Det var det voldsomt til kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk om det. Så fikk jeg en kongenværing.
0: Ja, det er sikkert.
1: Han gjenste jo han, så jeg snakket med. Han sa at det var sending I kveld.
0: Ja.
1: Kanskje, så sa han kanskje, ja, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se det her. Men så plutselig nå, så fant jeg ut at jeg skulle ringe. For ellers så har jeg sett på fotballkampen I kveld.
0: Ja.
2: Det har vi gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det bra, Marit.
1: Ja, og i morgen skal jeg også til kampene som ja, England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det notert.
1: Takk for det.
0: Det notert.
2: Da var du veldig heldig, Marit, så kom med svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle sønge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: ja, men det kan jeg. Den versen verset kan jeg ikke.
0: Nei. Ja, det må du
2: spørre. Det var noe greit.
0: Du, har du svaret? Må du spørre, jeg, Pøl?
1: Ja, jeg fikk litt ostand for det. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det er...
1: Ja, men Macarena.
2: Ja,
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting I tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
0: Ja. Har du hørt på Radio Rana I kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana da, for å finne ut til høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og repris, det var ikke verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det,
1: ja. Ja,
0: om gamle innslag som har vært gammel og gammel for bra, men I alle fall, ja.
1: Jeg var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett I.
1: Ja.
0: Det har du helt rett I.
1: Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han da. Det var jo kjempeartig.
0: Og Jan Sandan, din venn, han på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem I dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke. Jeg snakket med han her om dagen. Han hørte ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg Marit, takk for at du ringte, og god sommer utover, og så skal vi nu sende oss en helsning åt deg med det här sangen här.
1: Ja, och så vill jag hilsa Jan Sande och så vill jag hilsa Master till Doc.
0: Ja, tack.
1: Och till alla de kongenvärningar som vet vem jag är. Så jag vill hilsa dem och önska dem en god helg allesammen.
0: Allt I orden, tack ska du ha.
1: Ha det riktigt gott.
0: Ha det gott, tack Marit.
1: Tack för praten.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Då ska vi över till Sven Ingvars.
2: Ja, ska vi inte vänta lite?
0: Ja.
2: Vi har det ikke så travlt.
0: Absolutt ikke. Så du får fullt muligheter til å forberede neste spørsmål.
2: Nå skal vi finne en kvinnelig politiker.
0: Ja vel. I Hemnes.
2: vet ikke om det har vært i Hemnes. Jeg hadde et møte på, med henne på Nortura for noen år siden.
0: Ja vel?
2: Hun deltok i TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Kvinnelig politiker som deltok i TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din sida, Sven Ingvars.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo. Er det ingen som er i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H-L-E.
1: Nei, det er A-L-E-N.
0: Ja.
1: Svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du har hytta oppe i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er i Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke dårlig det, bare.
1: Nei, vi har bare vi kjøpte hytta som vi arvet svigerforeldrene våre. Vi kjøpte den i 2005.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare, du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja.
0: Ja, var det så mye regn og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, som jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått seg liten datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du. Ja. Nei, det er ikke til å tro. Men du vet at...
1: Nei, det er ikke til å tro det.
0: Nei, det er ikke til å tro. Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, du må tro. Ro. Ja, ro.
0: Så du sier altså...
1: Vi ror til seier.
0: Åh, du verden, ja, det var fint sagt.
1: Ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Ja,
0: da har jeg
1: noe... skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.
1: Hele morgen kveld til kampen er ferdig, skal vi ro.
0: I hele tiden?
1: Ja.
0: Skal dere ikke ete noe sånt?
1: Ja, vi skal ete. Vi skal ete røsvassfisk.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hørtes godt ut.
1: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Skal vi spifille med noen naboer her, så vi skal ha... Og da skal vi ro, og da skal vi ta bilder, så skal vi sende ro.
0: Ja. Men det var vil du sende helsninger til henne, Helene?
1: Ja, jeg vil gjerne sende helsning til datteren min i Tromsø.
0: Yep.
1: Og så vil jeg sende helsning til de her to sønnene som jeg har her.
0: Ja.
1: Og så til naboene våre.
0: Ja.
1: Marianne og Arnstein.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg kjenner dem ikke på noen måte, men vi får håpe at de er glad for å få helsning.
1: Han ene er fra Drevatnet, og han er bor nå her i Sandnessjøen.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så kan jeg også sende en helsning til naboene oss oppe i hytte, oppe i Røsvatnet.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Vegard og Monika.
0: Og Vegard og Monika,
1: Arvid,
0: ja.
1: Arvid og Conny.
0: Arvid og Conny og Vegard og Monika. Han blir sikkert glad.
1: Ja.
0: Arvid, han er lakset for lenge siden.
1: Nei, de sett sikkert å høre.
0: Langt er det fra han er lakset. Han skal opp og kjøre buss i morgen, sikkert.
1: Nei, han har fått ferie.
0: Ja vel.
1: Ja, det er ikke det. Han kjører jo sånn der skolebuss, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Ja. Nei, men Helene, det var riktig koselig.
1: Ja.
0: For å ønske en riktig god sommer og ta godt vare på døtre og barnebarn.
1: Ja, hva skal jeg gjøre? God sommer til dere, og koselig å høre på dere.
0: Takk skal du ha, takk, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Der var vi en tur i Sandsjøen.
0: For andre gang.
2: Omtrent.
0: Nei, unnskyld, var det vattnet han var ifra.
2: Ja, det var det jo.
0: Ja.
2: Men sen også. Jeg regner med at du bruker å se på fjernsynet på Toy Story.
0: Nei.
2: Filmen kom i 95.
0: Ja, jeg har aldri sett den hele filmen.
2: Nei, greit.
0: Nei.
2: Men det ikke det som spørsmålet. Spørsmålet er, hva heter cowboyen i Toy Story?
0: Hva heter cowboyen i filmen Toy Story?
2: Ja.
0: Er det en animasjonsfilm, eller?
2: Ja.
0: Det er en animasjonsfilm, ja.
2: Ja, det ikke noe sånn der.
0: Det ikke noe tøv.
2: Luke Skywalker.
0: Da skal vi rett og slett få krysset ut han Kurt Foss og Reda Bø, som vi har på besøk, og så skal vi over på nummeren i...
2: Down Under.
0: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God aften eller god natt, eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Tullstad som ringer inn.
0: Hei, Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt den?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, det trenger ikke hjelp, bare skruvene før.
0: Ja, ja, ja, nei, det greit. Det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp ja. For I går.
1: Jeg håper det beste laget slår England.
0: I dag, det var I dag faktisk.
2: I dag.
0: Eller for,
1: ja. Nei, I dag.
0: Vi håper det beste laget slår England, og så Frankrike. Ja.
2: Sitt på kvendt hold for deg der
0: Ja, det jo vant å legge meg I tida ja.
1: Ja
0: Og så kom han Paul med et spørsmål
1: Ja, det var han Woody
2: Ja, det var han Woody
1: ja. Landsmann
2: Ja, sheriffen
0: Sheriff, yes
2: det klart.
0: Mm. Ja
2: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal Det greia der
0: Ja vel, ja vel, ja vel Jeg har aldri sett hele filmet av det, dessverre, men sånn det
1: Det jo kjempeartig.
0: Ja, det kan godt hende. Kunne du ha laget for deg skott I dag, Tan Rune?
1: Jo, jeg hadde skosåla til middag.
0: Åja, var det vintersko?
1: Du vet,
0: den
1: greit.
2: Ja. Nei, altså, forsvaret driver jo selv ut nå et lag.
0: Ja, ja, ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså svinerslitsel.
1: Ja,
0: det
1: var kjempegodt chips heller, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det kjempegreier. Nei, men sånn det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså. Nå har du vært lenge her, så det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag I Hemnes nå.
1: ikke til Hemnes direkte, da, men... Altså, jeg en innbygger I Rana. Det kan du ikke så bort ifra.
0: Jeg kan jo legge inn et godt ord. Hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
1: ja.
0: Det jo Hemnes ja, vi mest interessert I å øke det her.
1: Det ligger harde forhandlinger.
0: ja, men det bra. Ha det nå riktig godt, og god helg,
1: ja,
0: og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
1: Ja, da han kommer straks.
0: Ha det godt.
1: Begynner I morgen.
0: Ja. Ha det. Da skal vi over til spørsmål nummer 10.
2: Og tida går, som du sier.
0: Ja, ikke perfekt.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Vi skal være glad for at vi...
0: Vi holder oss til tida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn det ikke så mange timene før vi skal...
0: Nei. Tenk på det.
2: Vi skulving I de tusen hjem.
0: Ja.
2: Apropos skulving.
0: Ja.
2: Du vet, vi har jo... Noe som kalles for grunnstoff.
0: Ja. Klokka halv ett.
2: Nei, det vedvarende. Og det jeg skal spørre om hvorfor et grunnstoff lettest
0: ja.
2: I det periodiske systemet?
0: Hvilket grunnstoff lettest?
2: I det periodiske systemet.
0: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
2: Ja, og har du noe musikk? Nei.
0: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken den siste platten, men så kjenner vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice I Living Next Door to Alice med Smokey.